Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт. Адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер.

Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердо, тепер до ютуб, де поміж жабер, доки ти пам'ятаєш себе. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впердо, доки ти чуєш тут, десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе.